Yang tu promo Sabah Berselawat 2026, penerun tak 6 pengibuan Ogos 2026, Minggu Bunda tak Dewan Seri Sulaman. Jadi bangga dinakan dong leban bi peluangnya semua-semua kita kurung-kurung tak Dewan Seri Sulaman Minggu Bunda 6 pengibuan Ogos 2026, semua-semua kita ngeimarah sepenuh sampangan Maulidur Rasul tahun tu. Okey dinakan, jadi ramai-ramai kita set bi masa tagu bi masa sedio 6 pengibuan, ramai-ramai kita ngogo tak Dewan Seri Sulaman untuk kita semua-semua ngerati sebenarnya ni ian program-program yang akan bina tak Dewan Seri Sulaman. Kapan istimewa tak wow pengibuan pan band concert Nurani iko artis-artis yang akan bonti untuk bangan dinakan. Jadi set Bima Sai 6 pengibuan Sabah Berselawat kapan wow pengibuan concert Nurani tak Dewan Seri Sulaman.

Sabah Berselawat 2026, Peneruntak 6 Ogos 2026, Amis, Pukul Wau Songom, Tak Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Tazkirah Bersomo, Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim, Kok Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Kopan Persembahan Istimewa, Kumpulan UNIC. Nuteko Yang Amat Berhormat, Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor. Jomo ramai, ni jemput teko. Bangan dinakan, pitukam, pesorongkam. Sabah Berselawat 2026.

Tajuk-tajuk abar ke Muabto. Sabah ngulung-uluan kerjasama merot industri maritim. Sabah, Melaka merot lagi hubungan strategik perkoso sektor pelancongan. Abar-abar sepenuh ni. Sabah ngalung-aluan kerjasama strategik antara Eastport Marine BMM Marine Service ko KCCI Ventures Sdn Bhd. Yang untuk merot lagi industri maritim ko pen mempenik penawaran perkhidmatan skait tak Sabah. Timbalan Ketua Menteri Datuk Ewan Benedict Mara, kerjasama antara telu syarikat tempatan tu selan engkau hala tuju Sabah Maju Jaya 2.0 ko wawasan Sabah First. Antara ni mekituan komitmen sektor swasta dia merot lagi ekosistem industri maritim laut. Beliau anupan Menteri Penanggungan Perindustrian Keusahawanan ko Pengangkutan Sabah Mara Bege Boy Jo ngendak majlis nanda tangan memorandum perjanjian MOA antara ketelu-telu syarikat tak Kota Kinabalu. Pemeteraian MOA itu gaya Jo perjanjian perniagaan Kopan Yos Banani ngebuktian keyakinan pekukuri industri tempatan terhadap potensi ekonomi biru Sabah anu kenamat poyo. Pelaburan diam sektor selan kok gas, petrokimia, logistik, tenaga buli baru, kopan ekonomi biru dijangka mempenik pemakuan terhadap iko perkhidmatan sokongan maritim. Gabungan Sabah Kok Sarawak sebagai bandar warisan dunia pertubuhan pendidikan, sains kok kebudayaan bangsa-bangsa bersatu UNESCO buli muan nilai tambah ta industri pelancongan negara. Nutan kerjasama strategik antara kedua-dua lat, Menteri Pelancongan Kebudayaan Kolam Sekitar Sabah, Datuk Jeffrey Arifin Mara, kedua negara, pengen keunikan terdiri. Sabah terkilo engkau kekoyon biodiversiti ekopelancongan kopan budaya masyarakat keikuan etnik kopan Melaka pengen kedarasan sebagai bandar warisan dunia UNESCO anu koyo engkau nilai sejarah kok warisan yo buli muan kalapan tak kedua-dua lat khusus ni dia merot lagi industri pelancongan domestik kok antarabangsa. Kemudahan Surau Anjung Senjah Betiru lebih sanang ko alap hasil kerjasama Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK ko sedefiat dia mempenik prasarana surau Menteri Kerajaan Tempatan ko Perumahan ngerangkap Esko Hal Ehwal Ugama Islam Lat Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Mara peningkuan surau anu strategik ko ngam mekebuli jomo ramai posok ngogo ko teko tak restoran untuk nunayan solat. Penjagaan kebersihan, pemalapan kopan pengurusan surau engkau berterusan perlu binaan pengendahan untuk kepastian kemudahan kok kesenangan tu sentiasa run diam kelapan. Untuk ngeimarah lagi surau beliau muan cadangan dengan imam rawatib tinagu tak pusat selain merun aktiviti ngebentuk ilmu kok dakwah engkau santai. Diam perkembangan semua Datuk Arifin Maraan perintah lat akan mikuan lagi usaha mengkilo pasti surau tak pusat berbeli untuk keperluan penambah alapan. Usaha tu pineru narusan kedua semua Jabatan Hal Ehwal Ugama Islam Lat Sabah Jahins Majlis Ugama Islam Sabah Muiz kok pengurusan premise. Datuk Arifin tedemuan media bojong rasmian Majlis Perasmian Surau Angkat di BGK kok sedafiat tak Kota Kinabalu. Dia masa

0: semua, beliau note maraan lebih eko syarikat korporat merun tanggungjawab sosial korporat untuk nabangan moyuan lagi institusi surau ke masjid tak Sabah.
1: Dilakukan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Kan sian ralon do mam salam Malaysia Madani. Renoring ohom yu nahon pamahunan pasukuan ku yar dirin. Pahulu ahora kasih bonsoi. Sabah sihara pahin supa na pasingkot ra industri maritim. Sabah Melaka papirot ra pahin supan pasingkot ra panambuluyan. Sabah asihan ra pahin supan nambayara e-sport marine BMM Marine Services KCCI Venture Sendirian Berhad apa singkot ra industri maritim. Timbalan Ketua Menteri Datuk Iwan Benedict Nambala

Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2020 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati Popo Kita Visi Pogundit Keburu Inklusif Om Atoronom Mai Keteronongan Opurimanan Tensanan Mogigion Patut Boros Madani Mantadit Konsep Tamadun Civilization Popohempit Dit Kadangon Ketundunan Om Kobinsianan Tingkananan kepagulo na po nga maningkanan katoronongon montok toinsanan magigyon. Logo Malaysia Madani pinotimporon sebagai logo pinotomod tadaw kabansan om tadaw Malaysia. 2026 dit popokito simbolik palad longon dit man poing kakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: Ramai yang teko tojo pengetakan dan oro kebangsaan. Dan sawatel am urmato takau jalur gemilang, am togong takau repemagunan, ngara pasi sindanganan rumah agung. Pamperamayan dan oro kebangsaan salaka ayuk. Amin takau kayo norondo tatandu, am atangkulan itakau memagun Malaysia. Magugurumat, rondo guang, togong takau repemagunan, kebaluran sesuai raugama, hulu adat am kaulayan.
1: Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Kansel memperamai orang kebangsaan

0: Malaysia Tana Airku
1: Isai Tokoh Nopo
2: 无论我们身在何处
3: Whatever the purpose
4: Kiti Simimon Rakyat Malaysia
5: Pogondon Buang Takau
6: Mongodimpot Pilodan